0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachticiach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu. V programovom období 2021 až 2027 bolo pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachticiach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomocí a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k cére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpirácia pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja, hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívne. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofonu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac. Ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr. Je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda, aby som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkynia totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prívlastkom Bratislavy je mesto Fontán. Nie sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že z prameňov, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím. Na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda mešťanských rodín. A dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko, alebo môj starý otec. Čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Náhrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachticiach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29 percentuálneho bodu. V programovom období 2021 až 2027 bolo pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli, pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: K Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agrorezortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomocí a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k cére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Proste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívne. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký 3-týždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po vystúpe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prívlastkom Bratislavy je mesto Fontán. Niet sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že s prameňou, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím. Na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy Sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda mešťanských rodín. A dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko, alebo môj starý otec. Čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Náhrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kühmeiera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Relácia Internacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje v 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu. V programovom období 2021 až 2027 bolo pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. V Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli, pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Enviroresort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k dcére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac. Ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po vystúpe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prílastkom Bratislavy je mesto Fontán. Nie sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že z prameňov, ktoré boli v malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím, na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to, a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne, sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda meštianských rodín a dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko alebo môj starý otec, čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Náhrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kühmeiera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8 žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29 percentuálneho bodu. V programovom období 2021 až 2027 bol pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Enviro rezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Enviro rezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Enviro rezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že Lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali Lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku Štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k dcére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem uveriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aké inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišla taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda, aby som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký trojtýždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po výstupe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu a hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto. Nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Art Film v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prívlastkom Bratislavy je mesto Fontán. Niet sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že s prameňou, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím. Na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda mešťanských rodín a dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko alebo môj starý otec, čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Na hrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kühmeiera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Rádio Slovakia International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Európska komisia posudzuje obavy týkajúce sa uznesení k zonáciám národných parkov. Čerpanie eurofondov v júli vzrástlo na 2 miliardy 600 miliónov eur a prekročilo 20%. Slovensko má ďalší teplotný rekord. Vo štvrtok v Dolných Plachtinciach namerali 42,2 stupňa Celzia. Európska komisia posudzuje všetky vznesené obavy týkajúce sa vládnych uznesení k zonáciám národných parkov. Zároveň posudzuje 8. žiadosť o platbu z plánu obnovy. Zatiaľ nepotvrdila, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli. Viac informácií prinesieme v téme dňa. Slovenská republika ku koncu júla tohto roka vyčerpala eurofondy v sume 2 miliardy 614 miliónov eur. To predstavuje takmer 20,5% z prostriedkov, ktoré má k dispozícii v aktuálnom programovom období. Oproti predchádzajúcemu mesiacu sa čerpanie zvýšilo o 1,29% bodu. V programovom období 2021 až 2027 bolo pre Slovensko vyčlenených v celkovej výške 12 miliard 790 miliónov eur. Aj Slovensko bolo na trase prevádzačov migrantov. Európsky policajný úrad Europol oznámil tvrdý úder proti dvom medzinárodným sieťam prevádzačov migrantov, ktoré mali zabezpečovať nelegálnu prepravu viac než 900 ľudí z Líbie cez taliansky ostrov Lampedusa a po západobalkánskej trase do Nemecka a ďalších krajín západnej Európy. Po vstupe do Európskej únie ich prevážali cez Rakúsko, Česko, Poľsko alebo Slovensko do cieľových krajín. Národný projekt Ľudia a hrady bude pokračovať aj v budúcom roku. Finančná podpora by mala byť približne v rovnakej výške ako tento rok, keď na projekt bolo vyčlenených viac než 6 miliónov eur. V rámci projektu sa v tomto roku obnovuje 34 kultúrnych pamiatok, z toho 30 hradov, 2 kláštory a 2 kaštiele. V priestoroch Ústavu pre kultúru vojvodinských Slovákov v Novom Sade v stredu slávnostne otvorili samostatnú výstavu akademickej grafičky Daniely Markovej s názvom Rytmus roviny. Stalo sa tak pri príležitosti slovenských národných slávností. Ide o najvýznamnejší sviatok všetkých Slovákov žijúcich v Srbsku. Tohtoročné slávnosti sa konajú od 7. do 9. augusta v Bačskom Petrovci. Vo štvrtok sme zaznamenali nový absolútny slovenský teplotný rekord. V Dolných Plachtinciach v okrese Veľký Krtíš namerali 42,2 stupňa Celzia. Nový rekord prekonal doterajšiu najvyššiu nameranú hodnotu zo stredy, z Kamenice nad Hronom na juhu Slovenska. Vo štvrtok bolo veľmi teplo, ale aj tam 41,6 stupňa. Štrkovci v okrese Rimavská Sobota namerali rovnakú hodnotu. V Turni nad Bodvou bolo 41 stupňov Celzia. Tropický deň SHMU vo štvrtok zaznamenal aj na Štrbskom plese s hodnotou 30,2 stupňa Celzia.
0: Téma dňa.
1: Európska komisia vyhodnocuje zonáciu národných parkov. To, že by boli peniaze z plánu obnovy v súvislosti s ich reformou ohrozené, zatiaľ nepotvrdila. Reagovala tak na otázky rádiožurnálu o tvrdeniach štátneho tajomníka Envirorezortu Filipa Kufu, podľa ktorého mala byť platba z plánu obnovy ohrozená pre sporné uznesenia. Vláda ich prijala v júli, pokračuje Soňa Mačor-Otajovičová.
2: Reforma národných parkov začala ešte ako projekt vlády Igora Matoviča. Vtedajšie vedenie Envirorezortu na ňu naviazalo 450 miliónov eur z plánu obnovy a tak v nej aj súčasná garnitúra musela pokračovať. Štátny tajomník Envirorezortu Filip Kufa však upozornil, že vláde sa uzneseniami nepodarilo splniť požiadavky Európskej komisie.
3: Dôrazne žiada, aby tieto sporné uznesenia boli buď zrušené, alebo boli zmenené. Keď nedojde k zmene, stále momentálne ostávame v rovine, že 450 miliónová platba ostáva v ohrození.
2: K Keď vláda schvaľovala zonácie národných parkov Malá Fatra, Nízke Tatry a Poloniny, uzniesla sa aj na tom, že štátne pozemky pod správou národných parkov budú aj naďalej obhospodarovať lesy Slovenskej republiky. Pôvodným zmyslom reformy, tak ako ju prezentovala bývalá vláda, bolo, aby sa o chránené územia starala štátna ochrana prírody. Minister Tomáš Taraba, nominant SNS, potvrdil, že Agroresort a Envirorezort spolu podpísali referendum, ktoré problém vyrieši.
4: Bude úplne jasné, že lesy Slovenskej republiky nebudú mať žiadnu správu nikde na žiadnych územiach. Až vtedy my vieme s Európskou komisiou sa vôbec o tom baviť.
2: Šéf Agroresortu Richard Takáč zo Smeru SD navyše tvrdí, že uznesenie z júla nehovorí, že by mali lesy Slovenskej republiky prebrať v parkoch správu.
5: Hovorí iba o tom, že v prípade, že národné parky, keď si budú objednávať niektorú činnosť, ktorú nevedia zvládať sami u seba, tak si to nebudú objednávať u komerčných firiem, ale objednajú si to u štátneho podniku štátne lesy, ktoré tieto veci budú vedieť realizovať.
2: Ochranári si stoja za tým, že sporné body musí vláda odstrániť. Iniciatíva Zelená väčšina upozornila, že štátne lesy už v minulosti bránili prevodom právomoci a neexistuje záruka, že sa to nezopakuje znova. Hovorkyňa Európskej komisie Isabel Arriaga Ekuňa potvrdila, že s našou vládou ohľadne 8. platby komisia komunikuje, no detaily zverejniť nemôže.
6: Vzhľadom na územné nariadenia prijaté slovenskou vládou 1. júla, komisia monitoruje situáciu a starostlivo posudzuje všetky obavy.
2: Slovenská národná strana vyzvala Tomáša Tarabu, aby k zonácii inicioval mimoriadne zasadnutie vlády.
0: Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Porozprávame sa s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. A hovoriť budeme aj o bratislavskej kačacej fontáne. Nech sa vám príjemne počúva.

0: Lucia Janičová je prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest. Rodená Prešovčanka si na vrchol najvyššej hory sveta zobrala nielen lásku k cére, ale aj vlastnú minulosť poznačenú násilím. Jej cesta tak nebola len o výškach, ale aj o prekonávaní osobných výziev. Nadšenú horoleskyňu, ktorá pracuje v Edinburgu ako vedkyňa v oblasti imunológie, si k mikrofónu pozvala Danuša Reginová.
1: Ste prvou Slovenkou na najvyššej hore sveta. Aký je to pocit? A s akou motiváciou ste sa tam vlastne vyšplhali?
2: Pocit? Ja to stále spracovávam. Aký je to pocit? Ja tomu nemôžem veriť, že ja som to zvládla. Ako aká bola šanca, že ja sa v živote stanem prvou Slovenkou, ktorá stála na vrchole sveta? Preste, mne to príde neuveriteľné. Stále to nejako takto spracovávam. Je to naozaj veľká vec, čo sa stala v mojom živote. Zmenilo mi to život a zmenilo mi to v život vo veľmi pozitívnom smere. Takže ja som z toho hrozne rada.
1: Vy ste aj liesť začali pomerne neskoro, respektíve už v dospelosti, takže aj v tomto zmysle ste inšpiráciou pre mnohé ďalšie ženy alebo pre mnohých ďalších ľudí.
2: Tak moja cesta k lezeniu začala tým, že ma niekto pozval, už keď som bola dospelá, už keď som mala dieťa, vyliesť proste útes pri mori. A ja hej, idem, vyskúšam všetko. A vtedy vlastne som si uvedomila, že pri lezení to bolo niečo úžasné. Začal sa mi otvárať veľa mojich senzorov, mojich zmyslov, mojich všetkého. Takže ja som sa tam cítila zrazu dobre, ale pravdu povedať, je to mužský svet a stretávala som tam hrozne veľa mužov. Až časom ma inšpirovala jedna žena, volá sa Freshta Ibrahim z Afganistánu, utečenkyňa. A ona má za sebou tiež ťažký životný príbeh. A ona mi povedala, že chce vystúpiť na vrchol sveta. A ja, že oh my god, ona je šialená. Ale že wow, aká inšpiratívna. A vtedy som prišla domov po tom festivale a som si dohľadávala, že kto bola tá prvá Slovenka, ktorá vystúpila na Everest. A vychádzalo mi Slovinka, všetko možné iné, len nie Slovenka. Tak mne to prišlo ako taká medzera práve tým, že som prechádzala takými transformáciami v živote. Naozaj som sa snažila pochopiť tie kultúrne jazvy, ktoré som mala ja sama na sebe, ktoré pochádzali z možno nejakých patriarchálnych zvykov a porozumela som, že ženy nie sú slabšie, že my nie, že nie sme silné, nedokážeme sa naučiť veci, ale neveríme si, nie sme odvážne a z nejakého dôvodu proste sa bojíme riskovať. A ja som vlastne strávila veľa času prekablikovávaním svojho mozgu, aby som dokázala si veriť, dokázala byť odvážna. No a Everest mi proste do toho celého nejako si vošiel a tiež bol pre mňa také symbolické, že som vedela, že naši slovenskí muži, Zoltán Demian a Jozef Sotka, už ho vyliezli 40 rokov dozadu a mne tu prišlo taká medzera medzi mužmi a ženami, no tak som sa rozhodla ju naplniť.
1: K mikrofónu som si pozvala aj 11-ročnú dceru Lucie Janičovej, Adelku. Ako vnímaš fakt, že tvoja mama úspešne zdolala najvyššiu horu sveta?
3: To je také zvláštne trochu, ale myslím si, že to je dobré pre ňu. Ale dokedy sa furt o ňu bojím, lebo raz povedala, že ja to chcem zase skúšať, ale druhou cestou. A ja som povedala, mama, nie, to neurobíš, nie.
1: Bolo to pred 2 rokmi, keď tvoja mama vyliezla na Mount Everest z nepálskej strany južnou trasou. Ona sa na ten výstup pripravovala asi rok a pol. Bolo to náročné obdobie aj predtým, aj počas samotnej expedície.
3: Hej, nemala veľmi čas, keď na to trénovala, ale som vedela, že to je jej sen a tiež, že mama, ona má furt podporuje, že ona vyšplhala Everest a prišla dole. Tak keď mám taký ťažký pocit, keď robím karate, som ako, toto môžem urobiť. Keď moja mama mohla urobiť Everest, ja môžem urobiť karate.
0: V rozhovore s Luciou Janičovou, prvou Slovenkou, ktorá zdolala Mount Everest, budeme pokračovať aj po hudobnom osviežení. Vedeli ste, že najvyšší vrch planéty Mount Everest zdolá len asi 11% žien, ktoré sa o to pokúsia? Jednou z nich je Slovenka Lucia Janičová, ktorá pochádza z Prešova, no v súčasnosti žije v Škótsku a lezeniu sa začala venovať pred 10 rokmi. Od morských útesov a skalných stien prešla k zimnému lezeniu, ľadolezeniu a napokon k vysokým horám, kde sa pripravovala na svoj najväčší cieľ Mount Everest. O symbolickom význame tohto výstupu sa s Luciou Janičovou rozprávala Danuša Reginová.
1: Vy ste tento výstup na Everest spojili práve s podporou žien a aj po celý ten čas, ako ste išli hore, tak ste spomínali na všetky tie ženy, ktoré vás ovplyvnili, inšpirovali a ktoré si aj veľa vytrpeli.
2: Ja som videla moju mamu, moje babky, moje tety a mne prišlo, že naozaj to boli ženy, ktoré proste boli super silné ženy. Ale chýbalo im niečo. Oni nežili ten svoj život, mám pocit, že oni sa starali o tie rodiny a ako keby zabúdali na seba popri tom všetkom. Ja som vždy vnímala mužov, ktorí chodili, či už za dobrodružstvom, za prácou z domu. Proste oni boli tí, ktorí chodili hore dole. A pravdu povedať, ja som vždycky mala takého možno chrobáka nejakého v sebe, že som chcela cestovať, objavovať veci, ale pochádzala som zo 6 detí. Takže nie je to niečo, s čím som vyrastala. A pre mňa je dôležité tiež teraz, aby som ukázala svoj dcére a jej kamarátkam, ako sa robia uzly, aby sa nebáli proste tohto sveta, aby sa nebáli, ja neviem, výšok alebo lán, alebo veci, ktorým som ja nebola vystavená, tak teraz sa snažím to zmeniť pre tú budúcu generáciu.
1: Povedzte nám ešte, čo pre vás tie hory znamenajú a chcete sa vrátiť do tých 8000-oviek?
2: Pre mňa hory sú taký pokoj. Zároveň je to tam niekedy extrémne ťažké, takže sa niekedy pýtam, prečo ja to vlastne robím. A myslím, že už mám tú odpoveď, lebo vždy, keď príjem domov, tak ja si vážim veci, ktoré som dovtedy nevidela. Ako objatie od Adelky, to je jasné, to je najviac, ale napríklad taká sprcha, také bežné veci, jedlo v obchode, ja sa dokážem rozplakať, keď vidím potraviny v obchode. Po návrate proste z hôr, je to pre mňa silný zážitok byť v normále. Takže pre mňa ten bežný život sa stáva potom vzácnejší. A veľmi ráda by som sa vrátila na 8000. Ale skôr pracovne. Ja som vedkyňa totižto a veľmi ma fascinuje práve extrémna medicína v horách a tiež mám nejaké kolaborácie, ktoré sa mi otvorili. Takže keď sa vrátim teda na 8000, skôr to bude asi pracovne. A tiež Adelka mi povedala, že Everest bol dlhý, takže mi dala taký 3-týždňový limit na expedície už teraz len. Takže chcela by som si dokončiť tých 7 summitov, čo sú najvyššie vrcholy na každom kontinente. Teraz som sa vrátila v podstate z Aliašky. Ešte som to nestihla komunikovať, ale podarilo sa mi vystúpiť na vrchol Severnej Ameriky bez akýkoľvek podpory. Poťahala som si za sebou 50 kg sama a bolo to neuveriteľné. Takže rada by som si dokončila prvé tých 7 summitov a keď sa vrátim do 8000-oviek, tak skôr pracovne.
1: Dnes nahrávame tento rozhovor v Košiciach. Vy ste rodená Prešovčanka, avšak dlhodobo žijete v Škótsku, v Edinburgu. Ako sa teda cítite doma na východe?
2: Milujem vraciať sa domov. Je to, kde mám svoju identitu, je to, odkiaľ pochádzam a cítim sa tu stále ako doma. Ja tu mám proste stále domov. A pracujem medzi dvoma krajinami, takže pre mňa je tuto byť o mnoho vzácnejšie ešte po vystúpe na Everest, pretože spoznávam také krásne kúty, nielen východného Slovenska, ale aj západného Slovenska a hrozne ma to baví. Čo sa týka toho, že aj táto premiéra sa mohla odohrať práve tuto na východe, ja si robím takú srandu podľa tej pesničky, že my východňare štúrime šepšadzi. A ja som sa štúrila na ten vrchol sveta, tak si z toho tiež tak trošku robím srandu. A hrozne som z toho potešená, že naozaj sa to mohlo stať tu, pretože aj moja rodina mohla dôjsť a teším sa naozaj. To bolo perfektné miesto, nemohlo to byť lepšie.
0: Tvrdí Lucia Janičová, prvá Slovenka na Mount Evereste. O jej výstupe vznikol aj dokumentárny film Everest – Hora matky, ktorý mal svetovú premiéru na tohtoročnom medzinárodnom filmovom festivale Artfilm v Košiciach.

0: Rádio Slovakia International.
1: Hovorí sa, že druhým, menej známym prívlastkom Bratislavy je mesto Fontán. Nie sa čomu čudovať, lebo v dnešnej dobe sa na území Bratislavy nachádza viac ako 150 fontán. Odhaduje sa, že je ich v hlavnom meste Slovenska dokonca viac ako v susednej Viedni. Čo sú to vlastne fontány, ako vznikali a čomu slúžili, nám povie historik Štefan Holčík.
2: Treba povedať, že slovo fontána je vlastne na našom území talianského pôvodu a to zase má pôvod v latine, kde slovo fons znamená vlastne prameň. Čiže išlo o pramenitú vodu a tie fontány boli zásobované vodou zďaleka. V prípade Bratislavy takéto zariadenie vzniklo už niekedy v 15. storočí najneskoršie, že z prameňov, ktoré boli v Malých Karpatoch, drevenými potrubiami privádzali vodu do centra mesta a postupne na miestach, kde teda tá voda potom vytekala z tých drevených rúr, vznikalo to, čomu dnes hovoríme fontány. Tie sa potom používali ako zdroj užitkovej vody. Treba povedať, že nie každý mal doma studňu a okrem toho v tej studni bola obyčajne voda kontaminovaná, lebo studňa bola na dvore, kde bola aj hnojovka, aj záchod, aj zvieratá, takže ľudia na to, aby varili alebo aby pili, tak museli si prinášať vodu práve z týchto parádnych fontán.
1: Po postavení prvého pevného cestného a železničného mosta cez Dunaj v roku 1891 vznikla na jeho predmostí nová mestská časť obytných budov s námestím kráľa Ondreja, ktoré je dnes známe ako Šafárikovo námestie s veľkým parkom. V roku 1918 tam osadili fontánu, ktorú Bratislavčania poznajú pod názvom Kačacia fontána. Vytvorili ju bratislavský rodák Robert Kümayer na objednávku okrašľovacieho spolku.
2: Ten park bol ohradený vlastne stromoradím, na prostriedku parku bol taký veľký kvetinový záhon a v geometrickom strede tohoto priestranstva vznikla fontána.
1: O kompozícii fontány hovorí autorka a kurátorka výstavy sochár Robert Kümayer a Bratislava Želmíra Grajciarová.
3: Sú to nahé postavičky troch chlapcov, ktorí chytajú 5 divých kačiek. Táto kačacia fontána podľa mňa patrí medzi najkrajšie historické fontány Bratislavy. Je to vlastne taká žánrová, veľmi taká dynamická kompozícia, ktorá vychádza z tých Kümayerových akademických tradícií sochárstva 19. storočia, ale je tam veľmi silný akcent na realisticky cítený detail. Je to nesmierne pôvabná kašna.
1: Podľa historika Štefana Holčíka sa autor fontány inšpiroval fontánami vo Viedni.
2: Tam je takýchto fontán niekoľko, kde je vždycky v centre bazéna, teda tej vodnej nádrže, nejaká, by som povedal, hromada skál, prírodne pôsobiace útvary sú to a vždy sú tam pripojené nejaké súsošia. Prečo si vybral pán Kümayer práve tých chlapcov, neviem. Ono niekedy, ale nesprávne sa v literatúre hovorí, že existovala povesť o tom, ako nejakí chlapci skameneli, ale ja mám dojem, že tá povesť vznikla až po tej fontáne.
1: Stará povesť hovorí o mladom vodníkovi, ktorého znudil jednotvárny život pod riečnou hladinou a rozhodol sa skamarátiť s bratislavskými chlapcami. Tí sa voči nemu zachovali dosť kruto, za čo sa im pomstil a skamenili. Bratislavskí chlapci z tejto povesti, treba povedať otvorene, nevyzerajú príliš sympaticky. Zrejme preto neskôr svetlo sveta uzrela nová, príjemnejšia verzia, v ktorej už bolo aj ozajstné priateľstvo, aj cesta chlapcov pod hladinu rieky do jaskyne plnej zlata, ktorá sa otvorila po tajomných slovách Sixament, otvor sa. História vzniku kačacej fontány siaha do roku 1906. Robert Kümayer, vtedy ešte 23-ročný mladík, vytvoril jej koncepciu medzi štúdiom vo Viedni a Budapešti. Opäť hovorí Želmíra Grajciarová.
3: Táto kačacia fontána bola už hotová počas prvej svetovej vojny. Aj samotný autor údajne sa zúčastnil na odlievaní, ale inštalovali ju potom až po vojne v roku 1918.
1: Podľa historika Štefana Holčíka si autor sochy údajne vybral chlapcov, ktorých modeloval.
2: Mali to byť synovia z veľmi bohatých, v dobrom slova zmysle, buržoáznych, teda mešťanských rodín. A dokonca niektorí mi aj hovorili, kto tí chlapci mohli byť. Vieš, že ten chlapec na tej fontáne je môj strýko, alebo môj starý otec. Čo nemusí byť vždycky pravda, lebo tí chlapci sú takí, že to aj 7 chlapcov sa mohlo podobať. Keď sú urobení už v bronze, tak sa to nedá povedať. Kühmeier musel po roku 45 zostať v Rakúsku, lebo sa hlásil za Nemca. Zomrel tam v roku 72, bol pochovaný na jednom viedenskom cintoríne, ale keď sme sa snažili pred rokmi ho dostať späť do Bratislavy, bolo to už v 90. rokoch alebo po roku 2000, tak vo Viedni nedovolili ho vykopať, lebo že ten hrob sa nachádza pod nejakým veľmi vzácnym stromom a že keby sme exhumovali Kühmeiera, tak by sme poškodili ten strom, takže dnes jeho hrob už vôbec neexistuje. Na hrobok je odstránený, ten strom tam zostal.
1: Kačacia fontána je najznámejším, najfotografovanejším a najviac publikovanejším dielom Roberta Kühmeiera. Nebola poškodená a pravdepodobne všetky jej detaily sú dodnes originálne. V roku 1963 bola kačacia fontána vyhlásená za národnú kultúrnu pamiatku a parková úprava okolo nej je pamätihodnosťou nášho hlavného mesta. Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože poprvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených, alebo sobášených, alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme, smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená bežne používané Jano, Paolo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš známy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci, čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. Má názov Two Bodies, BODDIS, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie z zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tie ďalšie generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčíca, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónou americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. A to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá báseň je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne aj do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básní preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne. A vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť krajanského života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom. Dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť krajanského života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylučovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71. tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože poprvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a dopĺňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očová, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie pôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu.

0: Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde si sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
1: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Békeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskoršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
0: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takúto bohatú históriu?
1: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne bolo vlastne spracovanie matriky slovenského Komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského Komloša.
2: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka.

0: Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
1: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch. Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
2: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš svetoznámy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hosťovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu, výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať.

0: Mať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci, čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Buddies, B-O-D-D-I-S, taká slovná hračka. A tento album Two Buddies vlastne zachytáva mňa a Klaudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémy.
1: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
0: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej, ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
1: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom. A album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Leoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedučiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie, alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčica, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá, alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením, a samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými, alebo európskeho rázu, ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá básenie je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandri Muraz, a ona je Talianka, ktorá zase vie po slovensky. Na to, keď počujem, vôbec milujem Taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: Vítajte pri počúvaní sobotného vydania magazínu pre Slovákov žijúcich v zahraničí. V nasledujúcich minútach si zaspomíname na osobnosť kránskeho života Štefana Boleslava Romana.
1: Bol plnohodnotným Kanaďanom, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
0: S bývalým diplomatom a historikom Jánom Hovorkom sa porozprávame o tom, ako nám pomáhajú staré zápisy v cirkevných matrikách pri hľadaní koreňov.
2: Sú to neraz také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí.
0: Pozveme vás do sveta jazzu a predstavíme vám album hudobníka Martina Uhereka Two Bodies.
3: Máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, že ten album je vynikajúci aj na tej odbornej jazzovej úrovni. A zároveň máme recenzie od bežných laikov, ktorým sa páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú.
0: A jedna z našich najprekladanejších poetiek v zahraničí, Mila Haugová, sa s nami podelí s tým, ako vníma preklady vlastných básní do iných jazykov.
4: Často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu.
0: Pohodu pri počúvaní vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie a od mikrofónu Martin Haraj. Uplynulo 38 rokov od úmrtia veľkopodnikateľa, národovca a mecéna slovenskej otázky v zahraničí Štefana Boleslava Romana. Spomienku na túto osobnosť kránskeho života ponúka Branislav Grman.
5: Svetlo sveta uzrel 17. apríla 1921 vo vtedajšom Veľkom Ruskove, v dnešnom okrese Trebišov v Košickom kraji. Vyrastal v náboženskom prostredí východného kresťanstva, čo ho ovplyvňovalo celý život. V roku 1937 ako 16-ročný emigroval do Kanady. Počas druhej svetovej vojny bojoval v kanadskej armáde. Po vojne cibril svoje schopnosti v oblasti účastín a burzy. V 50. rokoch založil banskú spoločnosť, ktorá sa postupne stala vlastníkom najväčších uránových baní na svete. Založil aj farmu s medzinárodným ohlasom v chovaní holštajnského rožného dobytka. Takto skratke zhrnula osobnosť Štefana Boleslava Romana, historička Emília Hrabovec.
1: Sú ľudia, ktorí sú vykonávateľmi, dobrými, svedomitými, poctivými. A sú ľudia, je ich málo, ktorí sú budovateľmi. Roman bol takýmto budovateľom impéria. Budovateľom ekonomickým, budovateľom politickým, ako budovateľ Svetového kongresu Slovákov, budovateľom v duchovnej oblasti, kedy položil základy štruktúram cirkevným, ktoré sú veľkolepé. Nepochybne bol plnohodnotným Kanaďanom. Aj bol považovaný za veľkú ozdobu Kanady, dostal najvyššie kanadské vyznamenania. Ale nijako to nevylúčovalo skutočnosť, že v prvom rade bol zakorenený vo svojej slovenskej identite.
5: Štefan Boleslav Roman, prezývaný aj Uránový kráľ, bol aktívnym predstaviteľom slovenskej emigrácie. V roku 1944 sa stal podpredsedom Kanadskej slovenskej ligy a pôsobil v ďalších národných organizáciách. V roku 1962 bol členom delegácie na konferencii Atlantických štátov. Zaslúžil sa o vybudovanie Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda v Ríme a zúčastnil sa ako jediný kanadský laický pozorovateľ na druhom Vatikánskom koncile. V roku 1963 ho pápež Ján 23. vyznamenal radom veliteľa rytierov svätého Gregora Veľkého. Štefan Boleslav Roman založil Svetový kongres Slovákov a stal sa jeho predsedom v rokoch 1970 až 1988. Opäť hovorí historička Emília Hrabovec.
1: Roman bol rodený diplomat, človek, ktorý si bol predovšetkým vedomý toho, že Slováci nie sú nejakou popoluškou národov. Keď sa sformoval Svetový kongres Slovákov v 1970 roku na prípravnom generálnom zhromaždení a potom definitívne sa doformoval o rok neskôr na prvom generálnom zhromaždení v 71., tak mal skutočne historické prvenstvo, pretože prvýkrát v dejinách zjednotil temer všetky slovenské síly zahraničia. Bez ohľadu na to, kedy prišli do zahraničia, aký mali konkrétny politický či konfesný profil alebo sociálny profil, kongres, napriek tomu, že Roman v ňom hral eminentnú úlohu, nebol iba Roman, kongres bola inštitúcia a toto bola mienka všetkých v kongrese, túžili dosiahnuť politické uznanie pre politickú identitu, politické samourčenie Slovákov. A potom mali pripravovať pôdu preto, aby boli vnímaní Slováci ako rovnoprávny subjekt politicky, kultúrne, spoločne. spoločensky vo svete.
5: Štefan Boleslav Roman zomrel v Toronte 23. marca 1988. Na Slovensku mu v roku 1990 udelili Národnú cenu Slovenskej republiky in memoriam a v roku 1995 najvyššie slovenské štátne vyznamenanie Rad Bieleho dvojkríža prvej triedy in memoriam.
0: Matrika. Na prvý pohľad len kniha záznamov o narodení, sobášoch a úmrtiach. V skutočnosti je to však tichý svedok našich dejín. Dnes ju vnímame ako súčasť evidencie na obecných či mestských úradoch. Medzi ich stránkami sa neskrývajú iba rodokmene, ale príbehy národa či osudy Slovákov za hranicami rodiska. Práve cirkevné matriky často pomáhajú odhaľovať a doplňať životné príbehy krajanov v Srbsku, Rumunsku či Maďarsku. Tomuto čaru neodolal ani bývalý diplomat a historik Jan Hovorka. Ingrid Slaninková sa ho opýtala, čo môžu cirkevné matriky prezradiť súčasníkom.
2: Navonok pre nezainteresovaných je to možno taká oťažitá téma, no nejaké si staré knihy, kde si zaprášené, ale reálne oni obsahujú veľmi zaujímavé neraz informácie, o ktorých sa dá veľmi dlho rozprávať, čo všetko tam farári, matrikári, keďže boli samozrejme matrikári, pozapisovali. Sú to doslova neraz pomaly také detektívne príbehy, hej, teda o osudoch jednotlivých rodín, o jednotlivých ľudí. Bežne matrika samozrejme obsahuje tie základné informácie podľa toho, či je matrika narodených alebo sobášených alebo úmrtých. Obsahuje tie základné informácie o danom človeku, čiže meno a priezvisko, dátum narodenia, jeho rodičia, teda otec, mama, povolanie samozrejme.
1: V tomto prípade tá matrika aj zahrňuje, odkiaľ tí Slováci na tú dolnú zem prichádzali.
2: Tieto informácie boli zaznamenávané farármi, ale nebolo to systematické. Dá sa povedať, že v priebehu 19. storočia sa usilovali v mnohých matrikách zapisovať, že ako rodisko, hej, treba z Očova, alebo Zvolenská Slatina, alebo Poltár. Proste rôzne tie dôvodné východiska, hej, teda odkiaľ prišli. Žiaľ, teda systematické to nebolo, ale napriek tomu je to úžasná pomôcka pri preklenovaní týchto rodokmeňov, týchto dolnozemských Slovákov na dolnej zeme, smerom na Slovensko ako krajinu ich dávnych predkov.
1: Ako ste už povedali, matriky viedli miestni farári, pretože aj tí boli súčasťou toho krajanského koloritu na dolnej zemi, keď prichádzali Slováci do tohto regiónu. Oni zapisovali všetky tieto údaje v latinčine.
2: Latinčina bola samozrejme prvá matričná reč, úradná reč celej monarchie, vrátane Uhorska. Uhorsko bolo súčasťou monarchie Azúrskej. Tam proste bolo nevyhnutné ovládať latinčinu. Keďže ich veriaci boli prevažne Slováci, teda aj na dolnej zemi, takže museli tie ich mená, bežne používané, Jano, Palo, Ďuro, Mišo, Zuza, Ila a tak ďalej, museli transformovať do latinčiny. To znamená Johannes, Paulus, Georgius a tak ďalej. Hej, teda. Čiže došlo k vlastne istej deformácii, hej, pôvodných mien. Takisto aj priezviská boli občas takto deformované, no ale proste vtedy to ešte brali ako bežnú nevinutnosť.
1: Vy sa dlhé roky zaoberáte skúmaním matrik v dolnozemskom prostredí. Toto znamená, že na území dnešného Rumunska, Maďarska a Srbska. Ak teda nahliadneme ešte raz do minulosti, kde ste sa stretli s takouto najstaršou matrikou?
2: Prvá najstaršia matrika pochádza z obce Bekeská Čaba, hej, a je z roku 1728. Hoci obec ako taká vznikla v roku 1718. Prvú matriku ako založil farár Burian, ktorý bol vlastne zvolený práve 10. mája 1728 na svoje miesto v tejto obci. V tom období matrika existovala v podobe matričných kníh, krstov, sobášov a úmrtí a tie boli súčasťou farského úradu. Čiže v tom období nedá sa hovoriť o nejakom samostatnom úrade matričnom. To už je moderná doba, dá sa povedať, už neskôršie, hej, teda ako matričný úrad, ktorý vznikol po konštituovaní štátnych matrik v Uhorsku v roku 1895, keď vlastne v každej obci aj mestečku vznikol samostatný matričný úrad.
6: Akým spôsobom vy sa dostávate k týmto matrikám, ktoré skúmajú takú tú bohatú históriu?
2: Matriky máme vlastne zo skenov, ktoré vlastne získavame buď z internetu, alebo z farských úradov. Nemusíme individuálne ich spomatrične po farských úradoch ich vybavovať. Prvý ako si pokus, ktorý sme uskutočnili a úspešne, bolo vlastne spracovanie matriky slovenského komloša, slovenského mestečka Maďarsku, ktorý vlastne vďaka ochote miestneho farára pána Spišáka nám poskytol tieto matričné údaje ešte, a tie boli nafotené vtedy ešte, takže ešte vtedy naozaj prácne tieto jednotlivé matričné skény sa fotili, hej, teda na základe nich sme spracovali elektronicky komlovskú matriku a na základe toho vznikla vlastne aj publikácia o matrike slovenského komloša.
0: Priblížil nám cirkevné matriky bývalý diplomat a historik Ján Hovorka. Slovenská jazzová scéna má mnoho skvelých hudobníkov aj skladateľov a jedným z nich je Martin Uherek, jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg. Iveta Michalíková sa s ním porozprávala o hraní aj albume Two Bodies.
7: Martin Uherek v roku 2008 založil kvartet zameraný na jazz z 30. až 50. rokov 20. storočia. Skupina získala druhé miesto na medzinárodnej jazzovej súťaži v Tarnove v Poľsku, kde Martin Uherek získal aj cenu solistu. A jeho zoskupenie bolo vyhlásené za laureáta slovenskej súťaže Nové tváre slovenského jazzu. V roku 2012 sa kvarteto predstavilo na budapeštianskej jazzovej showcase a nasledujúci rok otvorilo hlavné pódium bratislavských jazzových dní projektom Remembering Monk. V roku 2013 Martin Uherek založil koncertný cyklus Príbehy jazzu s cieľom priblížiť históriu jazzu prostredníctvom rozprávania a performance. Projekt vyšiel na troch albumoch: Príbehy jazzu, Príbehy jazzu diel 2, Ako vznikal jazz, a Príbehy jazzu diel 3, Začiatky moderného jazzu. Tretí zväzok sa objavil medzi nominovanými verejnosťou na udeľovanie cien Esprit Jazz Awards 2021. V lete 2025 vydali Martin Uherek a klavirista Claudius Kováč duo album Two Bodies. Má za sebou zaujímavý príbeh a o ňom sa s Martinom Uherekom porozprávame v nasledujúcich chvíľach. Doplním, že úvodná skladba a aj ďalšie, ktoré zaznejú, sú zo spomínaného CD.
3: Keď som mal 18-19 rokov, som začal študovať v Banskej Bystrici jazz na súkromnej základnej umeleckej škole u klaviristu Claudia Kováča, ktorý v tej dobe žil v Banskej Bystrici. On je náš známy slovenský klavirista a už vtedy bol vlastne vrcholový profesionálny jazzman a on začal učiť mňa aj teda mojich viacerých rovesníkov ako celú našu generáciu jazzovej hudbe. No a ja som sa postupne u neho ako u pedagoga zoznámil s tajmi jazzu a z toho začiatočníka som sa postupne zlepšoval, až som sa vlastne stal profesionálom na slovenskej jazzovej scéne a mal som potom vlastne nahrávanie rôznych albumov, nahrával som svoje albumy, nahrával som albumy na rôznych iných hostovských nahrávkach. No a s Claudiom sme vždycky ostávali v kontakte, on aj pôsobil na týchto mojich albumoch, ale vždycky iba súčasti kapely a my sme vlastne spolu začali postupne hrávať duo, už teda ako dvaja kolegovia a profesionáli, kde sme vlastne hrali duo saxofón klavír. A všimli sme si, že máme spolu takú nejakú zvláštnu, výnimočnú hudobnú chémiu, že spolu zrazu prestaneme hrať, spolu začneme hrať iný akord a tak ďalej, rytmicky spolu spravíme veci. Čo také zaujímavé. A až to vlastne dovedlo k tomu, že ja som sa rozhodol Klaudia osloviť, aby som si splnil svoj detský sen, že nahrať s ním spoločný album duový. A tak som vlastne ten album nakoniec s ním nahral. A má názov Two Bodies, B-O-D-D-I-S, taká slovná hračka. A tento album Two Bodies vlastne zachytáva mňa a Claudia, naše spoločné skladby, jeho skladby, moje skladby, nejaké jazzové štandardy, ktoré sme vlastne zahrali v takom tom našom špeciálnom šate tej našej spoločnej chémie.
7: Je to pre náročnejšieho poslucháča, či si to môže v pohode vypočuť a spracuje tú hudbu aj bežný poslucháč?
3: No v tomto je to, by som povedal, až také výnimočné, lebo máme recenzie od našich kolegov jazzmenov, ktorí hovoria, a že ten album je vynikajúci aj na tej ako keby skutočne tej odbornej jazzovej úrovni. Máme recenzie zo sveta od svetového saxofonistu Jerryho Bergonziho, ktorý nás pochválil za tento album, že naozaj cíti v ňom obrovské množstvo lásky k tejto hudbe, že naozaj sme to spravili dobre. A zároveň máme recenzie od úplných bežných laikov, ľudí z ulice, našich kamarátov, rodinných známych, ľudí, ku ktorým sa to CD-čko dostalo náhodou, ktorým sa všetkým veľmi páči, aj napriek tomu, že sa jazzovej hudbe ani nevenujú, ani ho nejak veľmi často nepočúvajú, takže je veľmi priateľné pre všetky segmenty našej populácie.
7: 11 skladieb z CD Two Buddies bolo nahratých bez skúšok ako živý dialog medzi saxofónom a klavírom. Andy Middleton pochválil duo ako swingujúce s vyzretým a autentickým rytmickým feelom a album označil ako nahrávku, ku ktorej sa oplatí vracať. Na nahrávaní Martin Uharek a Klaudius Kováč dosť experimentovali. Klaudius Kováč pri komponovaní často spája jazz s klasikou. Dobrým príkladom je aj skladba Childhood Memory, ktorá zaznie teraz a kde je cítiť, ako si hudobníci sadli.

0: Jazzový saxofonista, skladateľ a pedagóg Martin Uherek nás ešte prevedie svojou kariérou.
1: Ja som taký zarytý Banskobystričan, by to asi sa dalo povedať, lebo v podstate už odkedy som študoval u Klaudia, tak som ostal v Banskej Bystrici a tam som pôsobil jednak ako muzikant na voľnej nohe a teraz vlastne už takmer 10 ročí vyučujem na konzervatóriu Jana Levoslava Belu v Banskej Bystrici ako pedúčiteľ saxofónu a jazzovej špecializácie alebo teda jazzovej improvizácie, takže tak ako Klaudio učil mňa, tak ja sa snažím posúvať ten dlh, ktorý ja mám voči nemu zase ďalším tým generáciám, že učím ja tej ďalšej generácie jazzmenov. Takže prevažne pôsobím v Banskej Bystrici, popri tom hrávam po celom Slovensku, prípadne v zahraničí.
0: Dnes, keď nahrávame tento rozhovor, je celkom pekné podujatie v Dome hudby v Bratislave. Ste súčasťou Big Bandu Matúša Jakabčíca, ste jeho stabilnou súčasťou alebo len hostujete?
1: U Matúša pôsobím už roky, tiež to už možno bude 5-6 rokov, čo som tu už stabilným členom, predtým som bol viac menej záskok, ale už je to teda viac rokov, čo áno, som stabilnou súčasťou. Pôsobil som aj na predošlom albume, ktorý nahral, aj vlastne na tomto najnovšom albume Day Off, a ten predošlý sa volal Room 555.
0: V rámci svojej hry, svojho umenia ste sa dostali do kontaktu s nejakými zahraničnými hviezdami?
1: Veľmi si cením svoje, povedal by som už, blízke priateľstvo s americkým saxofonistom Andy Middletonom, ktorý žije vo Viedni. S ním máme taký dlhodobejší vzťah. Niekedy k nemu chodím ja na hodiny, niekedy pre neho ja robím nejaké transkripcie a tak sa to vlastne vyvinulo do nejakého takého priateľstva, kedy si napíšeme, on vždy, keď príde na Slovensko, tak sa mi ozve. Ja prípadne, keď som niekde v okolí, tak sa mu ozvem. No a úplne najviac si vážim vlastne to, že som mal možnosť stretnúť sa s tenor saxofónom americkou legendou Jerrym Bergonzim, ktorého som už aj spomínal, a on vlastne hral na Slovensku s kvintetom Lukáša Oravca, pre ktorého ja som písal nejaké aranžmány, aj vlastne teda spolupôsobím vo viacerých formáciách. Tam som mal možnosť Jerryho stretnúť a zoznámiť sa s ním, a je to úžasný človek, a tiež úžasné na jazzmenoch je, že oni majú také teplo v srdci, takí tí najväčší jazzmeni, že sú naozaj proste dobrí ľudia, a to presne sa o Jerrym dá povedať, takže to sú priateľstvá alebo teda známosti, ktoré si veľmi, veľmi cením. A samozrejme počas svojej kariéry som sa stretol s mnohými muzikantami, či už svetovými alebo európskeho rázu. Ale to sú také tie bežné pracovné stretnutia, to nazvime, alebo také, že vidíme sa spolu na festivale, zoznámime sa, ale tieto sú také špeciálne v mojom srdci uložené.
0: Už len pripomeniem, že dnes sme s jazzovým saxofonistom, skladateľom a pedagógom Martinom Uherekom hovorili o albume Two Buddies. Na záver z neho skladba Pink Monk.

0: Mila Haugová patrí k najvýraznejším hlasom modernej slovenskej poézie. Známa je svojou intímnou, zmyslovou a filozoficky ladenou tvorbou. Vo svojich básniach prepája osobnú skúsenosť s témami prírody, ženskosti a existencie. Okrem poézie sa venuje aj prekladom a jej dielo má výrazný presah do medzinárodného literárneho kontextu. Mili Haugovej som sa opýtal, ako vníma preklady svojej poézie, keď sa jej slov zmocní niekto iný.
1: Začnú vaše básne vyzerať inak. To asi musí tak byť. Je to všetko len úsilie toho prekladateľa urobiť niečo, čo najlepšie, čo samozrejme je nesmierne ťažké. Niekedy sa podarí skoro až tak, ako by to malo byť. Niekedy sa nepodarí, lebo ten druhý jazyk je iný aj dĺžkou, aj prízvukmi, aj jemnými nuansami určitého slova.
2: Tá básenie je určitou výpoveďou vnútra a nikdy nenájdete dvoch rovnakých ľudí. Podarilo sa týmto prekladateľom čo najviac približiť tomu, čo ste chceli poéziou povedať?
1: Povedzme, v angličtine, v nemčine a v maďarčine, v týchto troch jazykoch si môžem tak približne skontrolovať, či prekladatelia, či sa nepustili z reťaze jednoducho nejak ďaleko od toho originálu. Tam to môžem trochu porovnať. Si myslím, že sa to nestalo. Ostatné jazyky, žiaľ Bohu, neviem francúzsky, neviem povedať, že ako sa to podarilo. A mám preložené básne do takých bizarných jazykov, ako do esperanta, do čínštiny, do arménčiny. Tak tam som úplne bezmocná, keď človek vidí čínske znaky, tak to je pre mňa už len ornament. Ale môžem toľko povedať o prekladoch mojich básni do nemčiny a angličtiny, že často ma prekladatelia, ak sú to muži, tak trochu intelektualizujú. A keď sú prekladateľky ženy, tak tie sa púšťajú viac na tú citovú stranu. Hoci ja samu seba pokladám za niekoho, kto je tak niekde v strede, ako za taký zlatý rez.
2: Niektorí ľudia, aj keď nerozumejú obsahu slov, tak ich fascinuje melódia tej reči. Určitá ľubozvučnosť. Hovorí sa, že slovenčina je pekná a ľubozvučná. Je možno niektorý svetový jazyk, v ktorom by vás potešil preklad vašich básni? Samozrejme, nemusí to byť jazyk, ktorému rozumiete, ale že vám tak príjemne znie.
1: Áno, taliančina. Mám niekoľko básni preložených do taliančiny v preklade Mirky Valovej, našej vynikajúcej prekladateľky do taliančiny, a Alexandry Muraz, a ona je talianka, ktorá zase vie po slovensky. No a to, keď počujem, vôbec milujem taliansko, až keď počujem svoje básne v taliančine, tak je to, by som povedala, rovnako krásne, ako keď je to po slovensky. Toto je možno také súkromné a také osobné, že taká slabosť pre tento jazyk, ale usilujeme sa vždy, to chcem zdôrazniť, ak je vonku čítanie, a vlastne aj organizátori možno už vedia o tom, že slovanské jazyky sú takéto krásne, tak nás vyslovene dopredu upozornia, že si želajú, aby sme čítali dvojjazyčne, a vtedy je to pekné.
0: Povedala poetka a prekladateľka Mila Haugová. V roku 2023 získala Pribinov kríž druhej triedy za zásluhy v oblasti literatúry a na streamovacích službách si môžete vypočuť jej album Srná pozerajúca na polárku. Mila Haugová na ňom interpretuje svoje básne do hudby dvojice Robert Pospíš a Martin Silaj.

Končí sa sobotný magazín pre Slovákov žijúcich v zahraničí. Pekný zvyšok víkendu vám želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie, od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755, Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.